Литнаагу бигмиг иннагаллимиха мунгмиккалингуут литнаахторюугналуутин икаайорсута ассегалуутин лиқураалларкаат таллаақнаарпут насавагаарлуки литнаагарамтун қуяарлахпут лиқураалларатнак